Комисията за финансов надзор ще сформира работна група, която в срок до един месец да предложи нормативни промени във връзка с прилагането на сезонна застраховка за мотористи. Това стана ясно на заседание на парламентарната комисия по икономическа политика и иновации. От месеци мотоклубовете изпращат сигнали и жалби до Комисията за защита на потребителите и комисиите за финансов надзор и за защита на конкуренцията за резкия скок в цената на застраховката гражданска отговорност за тях. Организирани бяха и протести. По думите им, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, тъй като голяма част от тях използват моторите си само през определени месеци. От Комисията за финансов надзор подкрепят възможността за сезонни застраховки. Председателя на комисията Васил Големански съобщи по време на заседанието, че междувременно след намесата на комисията, увеличението на гражданската отговорност за мотористите е коригирано до размера на инфлацията и в момента задължителната застраховка се предлага на средна цена около 80 евро за една година. Одобрен е проект и е осигурено финансиране към 600 000 лева за укрепване устоите на моста на река Струма при село Мурсалево, казаха от общината в Кочериново. Самите ремонтни дейности ще започнат това лято. Дългото 102 метра съоръжение, което свързва няколко села по десния бряг на Струма с главен път Е-79, беше с неизяснен статут. Накрая беше деактуван в общински. Моста е в критично състояние от десетилетия. Построен е преди повече от половин век. Попада и в сервитута на магистрала Струма. От години по него е въведено ограничение за преминаването на камиони, макар че то не се спазва. Започнаха 3 проекта за реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа в квартал Дружба 3 и 4 и промишлената зона на град Плевен. Строителните дейности ще се изпълняват поетапно в рамките на 240 дни. Във връзка с изпълнението на обекта е въведена временна организация на движението по улица Александър Малинов, булевард България и участъци от уличната мрежа в квартал Дружба 3 и 4, както и по локалното платно на улица Гривишко шосе и улица Гренадерска в отсечката от кръстовището с улица Неофитрилски до кръстовището с улица Гривишко шосе. При необходимост от пълно затваряне на участъци, движението ще бъде пренасочвано по обходни маршрути съгласно одобрения проект за временна организация и безопасност на трафика. По време на ремонтните дейности ще бъде ограничавано и пешеходното движение в засегнатите участъци. Изпълнителят е задължен да постави необходимата временна сигнализация и да поддържа безопасността в района на строителните дейности. Отворени изкопи няма да бъдат оставени на обезопасени през тъмната част на денонощието. Великобритания обяви допълнителни санкции срещу така наречения сенчест флот от танкери, които Русия използва, за да продава петрол, без да се съобразява с западните санкции. В списъка от близо 600 санкционирани плавателни съда, на които е отказан достъп до британски пристанища, финансови, застрахователни и технически услуги, бяха добавени още 27. Целим се в играчи, поддържащи руската военна икономика и застрашаващи сигурността на Европа, обясни премиера Кир Стармър. Нови санкции срещу петролния флот и военната индустрия на Москва обяви и Канада. Европейския парламент и държавите членки на Евросъюза постигнаха предварително споразумение за мащабна реформа на правата на пътниците в самолетите. Очаква се новите правила да влязат в сила официално през следващата година. С тях се актуализира европейското законодателство, което не е променено повече от 2 десетилетия. Те потвърждават правото на пътниците да получат компенсация при закъснение над 3 часа, отмяна на полет в последния момент или отказ за качване на борда. Размера на обезщетението остава обвързан с дължината на маршрута. Превозвачите няма да дължат обезщетения при извънредни обстоятелства, извън техния контрол, като природни бедствия, военни конфликти, тежки метеорологични условия или стачки на летищни и наземни служби. Независимо от причината за забавенето обаче, те ще са длъжни да осигуряват грижа за засегнатите пътници, включително напитки, храна и при необходимост настаняване. Споразумението предвижда и по-ясна процедура за предявяване на искове. Авиокомпания

И те ще трябва в кратък срок да предоставят на засегнатите клиенти информация как могат да поискат обезщетение. Пътниците ще разполагат с 9 месеца за подаване на заявление, а превозвачите ще трябва да отговорят и да изплатят дължимите суми в рамките на 30 дни. Друга важна промяна е задължението децата под 14 години да бъдат настанявани до придружаващите ги възрастни без допълнително заплащане. Реформата засяга и политиката за багажа. Цената на ръчния багаж вече трябва да бъде включена предварително в цената на самия билет, а след това пътуващия ще има правото да се откаже от него и съответно да заплати по-малко от предвиденото. Отпадат и някои допълнителни такси, които често предизвикват недоволство сред пътниците. Превозвачите няма да могат да начисляват такси за корекция на дребни грешки в имената или за издаване на разпечатана бордна карта след онлайн регистрация. Пътниците ще имат право да получават електронни бордни карти без задължително създаване на профил или използване на специално мобилно приложение. УНИЦЕФ предупреди за нарастващите климатични рискове за децата по света. Близо половината или около 1 милиард и 100 милиона деца са изложени на поне 3 едновременно действащи климатични заплахи. Според годишния доклад рискове за децата, свързани с климата, най-разпространената комбинация от опасности включва суша, екстремни горещини с температури над 35 градуса по Целзий и горещи вълни. От УНИЦЕФ отбелязват, че почти всяко дете в света е изложено на поне един климатичен риск. Доклада анализира излагането на децата на 8 климатични опасности, сред които са суши, екстремни горещини, горски пожари, горещи вълни, наводнения в крайбрежните райони и по поречията на реките, пясъчни и прашни бури и тропически циклони. Към изследването е включен и атлас на климатичните рискове, който показва къде и с каква интензивност се проявяват тези заплахи. По данни на организацията, климатичните рискове често се припокриват и взаимно се засилват. Около 300 милиона деца живеят в райони, изложени едновременно на суша, екстремни горещини и горещи вълни, а над 115 милиона са засегнати едновременно от суша, екстремни горещини и тропически бури. Сред най-тежко засегнатите райони е региона Сахел в Африка, където над 4 милиона деца са изложени едновременно на горещи вълни, екстремни горещини, пясъчни и прашни бури. В Азия особено засегнати са страните Бангладеш, Миянмар и Пакистан. УНИЦЕФ призова за засилване на действията в областта на климата и подкрепата за най-уязвимите държави.

България е отчела годишна инфлация от 6,3% през месец май, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, показват ревизирани данни на Европейската статистическа агенция Евростат, публикувани тази седмица. Това е най-високото равнище на инфлацията в страната от септември 2023 година и нарежда България на второ място сред държавите от Европейския съюз. По-висока инфлация отчита единствено Румъния – 9,7%, а двете държави са следвани от Литва с 5,1%. Страната ни остава лидер по годишно поскъпване в еврозоната. На месечна основа потребителските цени в България са се повишили с 0,3% през месец май. През април годишната инфлация у нас беше 6% по данни на Евростат. Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за разходването на 1,3 милиарда лева за борба с пожарите. Обект на одита е изпълнението на всички дейности по предотвратяване на бедствия, причинени от горски пожари и мерките за преодоляването на последиците от тях, както като програми и политики, така и като конкретни инициативи и резултати, като финансиране и степен на готовност на институциите за навременна реакция и координация между тях. Проверката ще обхване последните две години и половина, в които са прилагани мерки и инициативи от 1 януари 2024 година до 30 юни тази година. През миналата година България беше сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз като процент от територията на страната по данни на Европейската информационна система за горските пожари. През 2025 година сме изгубили около 300 000 декара гори, много от тях в Натура 2000. Статистиката сочи, че 96% от пожарите са резултат от човешка намеса, преднамерена или поради небрежност, а само в 4% от случаите причината за възникване на пожар е естествена, най-често следствие от мълния. Над 80% от всички горски пожари възникват извън горските територии и в последствие се прехвърлят в тях. Пожарите стават все по-интензивни, трудно контролируеми и навлизат в защитени територии, а преките и косвените щети се оценяват на милиони левове. Одиторите са установили още, че последният стратегически документ в България е Националната стратегия за развитие на горския сектор за периода 2013-2020 година и е с отдавна изтекал срок на действие. Разработен е проект за нова национална стратегия за периода до 2030 година, който обаче не е приет. В същото време Европейската комисия още през 2021 година прие новата стратегия на Евросъюза за горите до 2030 година. В доклад на Съвета за намаляване на риска от бедствия и аварии, освен посочените проблеми като нарастване на опожарените площи и все по-висок риск за горските масиви и за населението, са посочени проблеми като недостатъчна подготовка, капацитет и ангажираност на институциите, особено на местно и областно ниво. Евродепутатите приеха доклада за Северна Македония. В него се запази текста, за чието отпадане настояваше докладчика от Зелените Европейски свободен алианс Томас Вайц, а именно призива на евродепутатите интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се основава на обективна и научна база. Отхвърлянето на текста беше подкрепено едва от 126 души, против гласуваха 338, а 188 се въздържаха. По време на дебатите всички изказали се български евродепутати заклеймиха палежите на автомобили пред посолството ни в Скопие и подчертаха, че това е в резултат на непрекъснатата в продължение на десетилетия антибългарска пропаганда в Северна Македония. Евродепутати от други държави също казаха, че Скопие трябва да направи обещаните конституционни промени, с които да признае българите като държавотворна нация. Малко преди вота, българските евродепутати от всички парламентарни групи изпратиха общо писмо до колегите си. В него 17-те наши представители категорично осъждат палежите пред посолството ни в Скопие и призовават за незабавни, прозрачни и ефективни действия на властите за изправенето пред правосъдието на извършителите и евентуалните подстрекатели. За палежа на двата автомобили

Мобилът, използван от дипломатическата ни мисия в Северна Македония, беше задържан 44-годишен мъж. Той призна вината си и по искане на прокуратурата, за да го остави в ареста за 8 дни. Европейският парламент прие годишните доклади, оценяващи напредъка към членство в Европейския съюз и на още 4 държави от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово и Черна гора. В доклад, прият със значително мнозинство, евродепутатите приветстваха бързия напредък на Албания през последните години и призоваха властите да гарантират пълното прилагане на приетото законодателство, но и отбелязват, че Тирана все още е изправена пред редица предизвикателства, преодоляване на вътрешната политическа поляризация и подобряване на политическата култура, укрепване на върховенството на закона и консолидиране на реформите за борба с корупцията. Албания се стреми да приключи преговорите за присъединяване до следващата година, а Черна гора до края на тази година и да стане член на Евросъюза до 2028. В доклада се приветства стабилния напредък на Подгорица по реформите, свързани с Евросъюза, и се подчертава, че наред с техническите критерии за реформи, стратегическата европейска ориентация и ангажираността на политическите представители към независимата държавност на страната остават ключови политически критерии в процеса на присъединяване към общността. В документа за Босна и Херцеговина Европарламента потвърждава подкрепата си за присъединяването и към Евросъюза и призовават за реформи, които да укрепят демократичните институции на страната, да защитят върховенството на закона, да се борят с корупцията и организираната престъпност и да гарантират основните права на всички граждани. Евродепутатите призовават също правителството на Косово да ускори реформите, свързани с Европейския съюз, по-специално в областта на върховенството на закона, основните свободи и борбата с корупцията. В доклада се подчертава, че нормализирането на отношенията с Сърбия и изпълнението на споразуменията от Брюксел и Охрид остават от съществено значение за амбициите на Прищина за присъединяване към Евросъюза. Летният фестивал «Кино под звездите» се завърна в Пловдив за шести път. До 30 юли градските паркове и открити пространства ще се превърнат в киносалони под открито небе. Събитието се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от културния календар на града. Всички прожекции са с вход свободен, а началният час на филмите е 21 часа и 15 минути. В програмата са включени общо 15 прожекции на 10 локации. Нито една от прожекциите няма да бъде отменена заради евентуално лошо време, за всяка е предвидена резервна дата, на която филма да бъде излъчен.

Инфлацията е основната причина за поскъпването на тока от 1 юли, заяви пред журналисти председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. Това се случи след заседание на парламентарната енергийна комисия, пред което той обоснова предстоящото увеличение на цените на тока и парното от следващия месец. Необходимостта от индексиране на оперативните разходи на дружествата за труд и материали оправдава средно планираното увеличение на електроенергията с 3%, обясни Младеновски. Той подчерта, че той е доста под нивото на инфлацията. Увеличението се дължи на по-малките компенсации от фонда за сигурност на електроенергийната система и по-високата цена, достигната на борсата. Младеновски подчерта, че по отношение на топлоенергията, регулатора няма да приеме искането на дружествата за 30% по-висока цена, а ще утвърди увеличение от около 5%, защото то напълно отразява реалната ситуация. Окончателното решение на регулатора и за тока, и за парното ще бъде обявено на 1 юли. Без дебати депутатите решиха да си замразят заплатите и подкрепиха нови промени в правилника за организацията и дейността на Народното събрание по предложение на Прогресивна България. Отпада механизма за автоматично преизчисляване на заплатите на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това възнагражденията ще бъдат фиксирани на база 3 средномесечни заплати в обществения сектор, според данните на Статистическия институт за месец март тази година. Това на практика означава 4236 евро, колкото е размера им за март според данните на Националната статистика. Въпреки че темата за депутатските заплати традиционно предизвиква широк обществен интерес, предложението премина без сериозни дебати и без противопоставяне между парламентарните групи. Решението беше подкрепено като част от пакет изменения в правилника на парламента, които основно са свързани с привеждането му в съответствие с новия закон за превенция на корупцията сред лицата за имащи публични длъжности. Депутата Петър Витанов защити идеята с аргумента, че Народното събрание трябва да покаже солидарност с гражданите в условията на икономически затруднения. Според него замразяването на възнагражденията на депутатите отговаря на обществените очаквания и премахва автоматичния механизъм, който през последните години е водил до регулярно увеличение на депутатските доходи. С промените се предвиждат и нови механизми за парламентарен контрол върху антикорупционните институции. Комисията по превенция и противодействие на корупцията ще изисква на всеки 6 месеца доклади от компетентните органи и ще провежда регулярни изслушвания на техните ръководства. Полицията в Пловдив въвежда нов подход за контрол на движението. Мерките са в отговор на грубото погазване на пътните правила и с цел намаляване на катастрофите. На брифинг старши комисар Васил Костадинов и началника на сектор пътна полиция, главен инспектор Радослав Начев, оповестиха допълнителните мерки, които пловдивската полиция прилага за въздействие върху дисциплината на водачите на моторни превозни средства и намаляване нивата на пътно-транспортния травматизъм. От началото на месец превантивната контролна дейност на служителите вече се допълва и от замерване в полеви условия на шума от двигателите на мотоциклети и автомобили, наблюдение на трафика по въздуха с дрон и въвеждане в линейния контрол на 8 необозначени полицейски автомобила с указателни табели за отбиване на нарушителите. Допълнително зоните на ключови кръстовища в областния град се следят внимателно и в сектор.

видеонаблюдение, като информацията за засечено грубо нарушение се подава на позициониран наблизо полицейски патрул и виновния водач се санкционира веднага. Данните на всички агресивни и арогантни шофьори на луксозни автомобили пък се изпращат в Главна дирекция Национална полиция за проверка на доходите им спрямо демонстрирания висок стандарт на живот. Костадинов увери, че от 1 август в областната дирекция на МВР в Пловдив ще започне да функционира и лаборатория за изследване на кръвни проби след положителен полеви тест за наркотици на водачи. Паралелно с това той информира за предприета законова инициатива за въвеждане на нов тип полеви тестове с по-голяма достоверност на резултатите. Организирана престъпна група за трафик на мигранти е разбита при съвместна операция на МВР и прокуратурата, проведена в 4 града. По случая са обвинени 8 души, като един от тях е сочен за ръководител на групата. Според разследващите, престъпната схема е действала от август миналата година и е превозвала нелегални мигранти, основно граждани на Мароко, от българо-турската граница до София. 4 от обвиняемите са сирийски граждани с хуманитарен статут. От гранична полиция посочи, че групата е била добре организирана и всички нейни членове са познати на органите на реда с дейност, свързана с нелегалната миграция и трансграничната престъпност. По данни на разследването, мигрантите са плащали между 5 и 10 хиляди евро на човек за незаконното им превеждане и транспортиране през страната. В Съединените щати беше запечатана 900 килограмова капсула на времето, в която са събрани исторически артефакти, документи и символични предмети от всички щати, територии и институции на страната. Капсулата ще бъде отворена през 2276 година по повод 500 годишнината от обявяването на американската независимост. Проектът е част от инициативата, създадена с закон през 2016 за отбелязване на 250 годишнината от независимостта на Съединените щати. Капсулата трябва да бъде заровена в района на Националния исторически парк в Филаделфия, щата Пенсилвания, на 4 юли и да бъде отворена 250 години по-късно. Металният цилиндър е изработен от неръждаема стомана и е проектиран да предпазва съдържанието от влага и корозия. Според инженерите, основният риск за подобни капсули е проникването на вода, поради което конструкцията е с многослойна защита и херметично уплътнение. Вътре са поставени материали, предоставени от трите власти на Съединените щати, всички щати, територии и от столицата Вашингтон. Сред тях има писма, пощенски картички, поеми, монети и други предмети с архивна стойност, които отразяват историята и идентичността на страната. Френският град Тулуза въведе вечерен час за деца под 16 години по време на световното първенство. Целта на мярката е да предотврати безредици, каквито избухнаха по време на мачовете от Шампионската лига. Ограниченията за непълнолетните ще важат от 22 часа до 5 часа сутрин. Ако в този интервал от време деца са без придружител, ще бъдат отвеждани в полицейските участъци, след което ще бъдат връщани на родителите им, а настойниците ще бъдат глобявани по 150 евро.

0: най-важното от спорта в 60 минути.
1: Европейският шампион Испания започна участието си на световното първенство по футбол в Северна Америка с изненадващо равенство 0-0 срещу дебютанта Кабо Верде в първия двубой от група H, който се игра в Атланта. Сред резервите за Кабо Верде бяха полузащитника на Лудогорец Дерой Дуарте, вратаря на Монтана Марсио Роса и бившия футболист на Левски Гари Родригес, като Дуарте се появи в игра в 61-та минута. Испанците наложиха превъзходство във владеенето на топката от самото начало на срещата, но не успяха да реализират благодарение и на отличните изяви на 40-годишния вратар на Кабо Верде Возиня. Испания ще се изправи срещу Саудитска Арабия в следващия си матч на 21 юни, докато ден по-късно Кабо Верде ще играе срещу Уругвай. А след мача с Испания, вратаря на Кабо Верде Возиня отбеляза значително увеличение на последователите си в социалните мрежи. 40-годишният вратар отрази 7 удара и беше обявен за играч на мача. Преди срещата той имаше 46 000 последователи, но часове след двубоя срещу Испания те се увеличиха с около 6 милиона. Единственият вратар над 40 години, който е правил повече спасявания в мач от световно първенство, е Пат Дженингс с 10 за Северна Ирландия. Ирландия срещу Бразилия през 1986 година. Национала на Кабо Верде стана и най-възрастният вратар в историята на световните шампионати, който не допуска гол при дебюта си на турнира. Отборите на Белгия и Египет завършиха при резултат 1-1 в интригуващ сблъсък в Сиатъл от група G на световното първенство по футбол. Амама Шур откри резултата за Египет в 20-та минута след асистенция на египетската суперзвезда Мохамед Салах на връх 34-тия му рожден ден. Селекционера на Белгия Рюди Гарсия предприе ключов ход в 65-та минута и пусна в игра водещия голмайстор Ромело Лукако и секунди по-късно нападателя беше в центъра на събитията, принуждавайки защитника Мохамед Хани да си вкара автогол след прострелно центриране на Мюние. В следващия си матч Белгия среща Иран на 21 юни, а в ранните часове на следващия ден Египет играе срещу Нова Зеландия. Реал Мадрид официално обяви първия нов трансфер за треньора Жозе Мауриньо, като очаквано това е левия защитник на Челси и испански национал Марк Кукурея. Той е подписал договор с испанския Грант до 30 юни 2032 година. Операцията между двата клуба е на стойност 55 милиона евро, като с различни бонуси тя може да набъбне до 60 милиона. 27-годишният Кукурея се завръща в Испания след 5 години в английската висша лига, 4 от които прекара в Челси, а първия сезон беше в Брайтън. Според вестник Марка, трансфера на Кукурея в Реал е бил финализиран за по-малко от 48 часа. Испанският грант е направил първата си оферта миналата седмица в петък късно вечерта. Операцията се е ускорила в събота, когато Мауриньо лично се е обадил на футболиста, а в неделя сутринта е било постигнато и съгласието. Така Реал Мадрид си осигури Кукурея, който беше в трансферните планове на конкурентите Барселона и Атлетико Мадрид. Кукурея ще играе на типичната си позиция от ляво, където са още Карерас, Фран Гарсия и Ферлан Менди, но е сигурно, че някой от тях ще напусне

отбора през лятото. Португалеца Рубен Аморим ще бъде новия мениджър на Милан, съобщи журналиста Фабрицио Романо. Бившия мениджър на Манчестър Юнайтед е постигнал пълно споразумение с ръководството на русонерите. Контракта на Аморим ще бъде валиден за 2 години до лятото на 2028, като ще има опция да бъде удължен автоматично с още 1 година. 41-годишният Аморим беше начело на Манчестър Юнайтед от 1 ноември 2024 до 4 януари тази година. В този период той постигна 24 победи, 18 равенства и 21 загуби във всички турнири, като изведе червените дяволи до финал в Лига Европа. Доста по-успешен беше престоя му преди това в Спортинг Лисабон, с който той стана на 2 пъти шампион на Португалия, 2 пъти носител на купата и веднъж взе суперкупата на страната. Волейболния Нефтохимик 2010 Бургас официално обяви, че част от тима за новия сезон става нападателят Цветелин Цветанов, който може да играе и като диагонал, и като посрещач. Цветанов, който на 1 юли ще навърши 29 години, пристига от друг бургаски тим – Дея. Преди това 197-сантиметровия волейболист е носил екипите на Марек в 3 периода – Тетевен и Добруджа, а кариерата му в чужбина е белязана от престои в Унгария, Турция и в Индия. В Бенгалуру Торпедос, с който става вице-шампион. Светелин Цветанов е третото ново попълнение, което Нефтохимик 2010 представя официално след разпределителите Владимир Станков и Константин Нечев. През миналия сезон първи диагонал в отбора беше босненеца Ади Османович, а на този пост решителни намеси имаше Стоян Димитров, който остава при бургазлии. С 6-кратните шампиони на България и 6-кратни носители на националната купа продължават още посрещача Димитър Василев, центровете Мартин Кръстев и Стефан Чавдаров и либерото Ясен Петров. Българската биатлонистка Лора Христова ще застане рамо до рамо със световните звезди в специален летен старт, насрочен за 27 юни. Италианското планинско селище в Расиноро в провинция Модена ще бъде домакин на състезанията, които ще преминат под мотото Летен фестивал със световните шампиони. Организаторите са изпратили лични покани до най-известните състезатели в този спорт, а сред потвърдилите участие е и родната ни представителка, която спечели бронзов медал на Олимпийските игри в Милано Кортина миналата зима. Събитието е част от програмата на Международния съюз по биатлон Biathlon for All, чиято цел е да популяризира спорта в глобален мащаб. Дисциплината, в която ще премерят сили участниците, е изключително интересна и нестандартна, нещо средно между супер спринт в биатлона и спринт в ски бягането. Надпреварата започва с квалификации, преминава през директни елиминации и достига чак до финала, като всички изпитания включват наказателни обиколки. Летният вариант на биатлона придобива все по-голямо значение за Международния съюз по биатлон. Благодарение на своята независимост от снежните условия, тези стартове дават възможност за удължаване на сезона и привличане на повече млади таланти. Сред обсъжданите иновативни предложения е идеята в бъдеще всеки сезон от прословутата верига за световната купа да стартира през есента именно с кръг по летен биатлон. Макар за сега това да е само екстравагантна опция, тя се обсъжда активно от водещите специалисти наред с други революционни промени, като въвеждането на стрелба с лазерни оръжия и сформирането на единен международен ВАКС екип за всички състезатели на всички стартове. Целта на тези реформи е да осигурят по-добро бъдеще и просперитет на биатлона.

Франция победи Сенегал с 3-1 в първия си матч от девета група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Килиан Мбапе отбеляза първия гол в 66-та минута, след като получи отличен пас от Майкъл Олисе. За него това е рекорден 58-ми гол за петлите. Резервата Брадли Бъркоа в 82-та минута отбеляза второто попадение. В добавеното време паднаха още два гола. Първо за Сенегал точен беше Ибрахим Бае, но веднага след него Мбапе фиксира крайното 3-1. Така Мбапе подобри рекорда на Оливие Жиро и стана голмайстор номер 1 на френския национален отбор за всички времена. Той вече има 58 гола в 99 мача, а Жиро е отбелязал 57 попадения в 137 двубоя. Френския национал се изкачва и в класацията по вкарани голове на световни първенства. Нападателя на Реал Мадрид вече има 14 и се изравни с германската легенда Герт Мюлер. Следващият двубой на Франция е срещу Ирак на 23 юни, а Сенегал излиза срещу Норвегия същия ден. Осемкратния носител на златната топка Лионел Меси отбеляза първия си хет-трик на световно първенство по футбол и донесе победа с 3-0 на действащия шампион Аржентина срещу Алжир в първия матч от група J на Мондиала. Звездата на южноамериканците се изравни с бившия германски нападател Мирослав Клозе като най-резултатния играч на световни първенства с 16 гола и за първи път вкара 3 попадения в двубой на най-голямата сцена. В матч номер 200 за страната си 38-годишния нападател диктуваше играта на стадиона в Канзас Сити, а пустинните лисици не намираха отговор на неговото майсторство. Капитана на Аржентина стана едва втория футболист с гол на 5 различни издания на световно първенство след Кристиано Роналдо. В същата група J националният отбор на Австрия победи дебютанта Йордания с 3-1 в Сан-Франциско в първия си двубой на световното първенство по футбол.

Нападателя на Норвегия и Манчестър Сити Ерлинг Холанд отбеляза 2 гола в мача от груповата фаза на световното първенство срещу Ирак, който завърши 4-1, като по този начин се разписа още в дебютния си мач в 5 различни турнира. В Шампионската лига Холанд отбеляза хетрик за Залцбург в първия си мач в турнира при победата с 6-2 срещу Генк. В Бундеслигата Холанд влезе от пейката при победата на Борусия Дортмунд с 5-3 срещу Аугсбург и записа хеттрик за 23 минути. Във Висшата лига норвежецът отбеляза 2 гола за Манчестър Сити при победата с 2-0 срещу Уест Хем. Нападателя отбеляза веднага и за националния отбор в Лигата на нациите, но Норвегия загуби от Австрия с резултат 1-2. Един от сочените за фаворити за световната титла, Португалия, се подхлъзна на старта на участието си на Мондиала и не можа да победи Демократична република Конго, завършвайки 1-1 в матч от група Кей в Хюстън. За иберийците се разписа Жоао Невеш още в 6-та минута, а Йоан Уиса изравни в допълнителното време на първата част. След тази среща Кристиано Роналдо се присъедини към Лионел Меси, като втория човек играл на 6 световни първенства. Той започна като титуляр за Португалия и игра до самия край. Роналдо записа 23-я си мач на световната сцена след дебюта си на изданието през 2006 в Германия и може да стане първия играч, отбелязал на 6 мундиала. Капитана на Португалия изигра 229-я си мач за националния отбор, като досега е отбелязал 143 гола и двете постижения са световни рекорди. Португалия ще се изправи срещу Узбекистан в следващия си двубой на мундиала на 23 юни, а Демократична република Конго ще има за съперник Колумбия на 24 юни. Англия започна участието си в група L на световното първенство по футбол с победа с 4-2 над Хърватия, като 2 попадения за успеха вкара Хари Кейн. С 2-та си гола той вече има 10 за Англия на световни първенства и по този показател изравни легендата Гари Линекер. След почивката Джуд Белингам и Маркъс Рашфорд също бяха точни за отбора на мениджъра Томас Тухел, а за Хърватия отговориха Мартин Батурина и Петър Муса през първото полувреме. Срещата пред над 70 000 зрители будеше много сериозен интерес, тъй като още в групите се срещнаха финалиста от последните 2 европейски първенства Англия и сребърния и бронзов медалист от последните 2 световни Хърватия. Двата отбора влязоха в мача с доста история, като на последната им среща на високо ниво Хърватия победи Англия с 2-1 на световното през 2018. Резултата беше открит още около 11-та минута на мача, след като Лука Модрич ритна Нони Мадуеке в наказателното поле при опит да изчисти топката и съдията Клеман Тюрпен отсъди дуспа. При първия опит на Кейн, вратаря Ливакович спаси, но рефере назначи второ изпълнение, след като колегите му от стаята за видеоповторение сигнализираха. Оказа се, че вратаря е отлепил и двата си крака от гол линията, което е нарушение. При втория опит на Кейн, Ливакович не успя да предпази вратата си. В следващия си матч на 23 юни вечерта българско време, Англия излиза срещу Гана, а хърватите се изправят срещу Панама в ранните часове на 24 юни. Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън, това обяви мениджъра на първата ни ракета Георги Стоименов. Трикратният полуфиналист от големия шлем е получил лайт карта за основната схема на турнира, който ще се проведе от 29 юни до 12 юли в Лондон. Организаторите са решили, че бившия номер 3 в световната ранглиста в момента 169 и тази година заслужава да играе в основната схема на Уимбълдън, нещо напълно логично предвид изявите му през годините, включително и миналия сезон, когато контузия го спря на 8 на финалите срещу Синер при 2-0 сета в полза на българина. В квалификациите за Уимбълдън от българите ще участват и юношеския шампион от миналата година Иван Иванов, както и Виктория Томова при жените. Серина и Винас Уилямс са получили лайлд карт от организаторите на турнира от големия шлем Уимбълдън да участват на двойки. Двете сестри подновиха кариерите си наскоро след дълга пауза, като 44-годишната Серина игра в началото на юни на двойки на Куинс, а Винас, която скоро ще навърши 46 години, не е играла от лятото на миналата година. Сестрите са спечелили 14 титли от турнирите на големия шлем на двойки. Те са печелили заедно 6 пъти Уимбълдън, но за последно това стана преди 10 години.

0: 3+1?
1: 3+1.
0: 3+1 в Kings Valley?
1: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
0: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
0: Magic Start.

0: Vervier. Online. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Проектът на държавния бюджет за тази година ще бъде обсъден от правителството, работодателите и синдикатите на заседание на Тристранния съвет на 29 юни, съобщава Общественото радио. Преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса ще бъдат разгледани от надзорните им съвети. От КНСБ и КТ Подкрепа заявиха, че основен приоритет за тях остава политиката по доходите в обществения сектор. Двата синдиката се обявиха против механичното намаляване на разходите за заплати и осигуровки с 10% и настояха възнагражденията да бъдат актуализирани в съответствие с инфлацията. Синдикалните организации предупреждават, че съкращенията могат да задълбочат недостига на кадри в публичния сектор. Те настояват също за промени в максималния осигурителен доход и за въвеждане на необлагаем минимум. Междувременно социалния министър Наталия Ефремова заяви, че ще бъдат актуализирани доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца, за да отразяват нарасналите доходи и увеличението на минималната работна заплата. БДЖ Пътнически превози ще увеличи капацитета на най-натоварените влакове по направленията към Черноморието през летния сезон. Част от композициите по линиите София-Варна и София-Бургас ще се движат с допълнителни вагони. За да не се допуска пренаселване на композициите, продажбата на билети ще бъде преустановявана след изчерпване на наличните седящи места. От БДЖ препоръчват на пътниците да закупуват билети отрано за най-търсените летни направления. Традиционно най-много хора пътуват в края на работната седмица, а местата в спалните вагони често се изчерпват още в първите дни на предварителната продажба. Специалният американски пратеник Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Аракчи се очаква да пристигнат в Швейцария, след като обявеното примирие в Ливан даде тласък на усилия за преминаване от временното споразумение между Съединените щати и Иран към траен мир в Персийския залив, твърди американското издание Axios, като коментира, че това развитие може да доведе до започване на техническите преговори. Друг американски преговарящ Джаред Кушнер вече е в Швейцария по информация на издание. През 60-дневния период след подписването на меморандума за разбирателство от президентите Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян трябва да бъде постигнат компромис по споровете относно ядрената програма на Иран и други въпроси, свързани с постигането на трайно мирно решение. От Белия дом няма официален коментар за пътуването на Уиткоф. Днес пътуващите от Румъния за България през Дунав мост при Гюргево, Русе няма да плащат такса мост, съобщават от Националната компания за управление на пътната инфраструктура в Румъния. Северните ни съседи решиха да направят подарък на преминаващите с леки коли по повод откриването на съоръжението на 20 юни преди 72 години. Наречено моста на дружбата, по него може да се преминава както с автомобил, така и с влак. За прекосяването му обичайно се плаща такса, включително и за леките автомобили. От българска страна таксата остава

евро. Първия български мост над река Дунав край Русе е изграден за рекордно кратко време, 2 години и 3 месеца. Той е част от Европейския транспортен коридор номер 9. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност, вятъра ще е слаб до умерен.

Но слънчево, след обед с развитие на купеста облачност, там ще духа и умерен и временно силен североизточен вятър. А по Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. На граничния преход Руса-Гюргево се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение, съобщават от гранична полиция. Движението се регулира. На граничен пункт Калотина трафика е интензивен за леки автомобили на вход. Завърши ремонта в платното за Варна на близо 9 км от магистрала Хемус в Софийска област между 23 и 32 км. Възстановено е движението и в платното за София в ремонтирания участък на магистрала Тракия в област Пазарджик между 50 и 60 км. До края на юни е планирано да завършат останалите ремонти на Тракия в областите София и Ямбол.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
0: Магнозайм.
1: От Магналапс.
2: 3+1.
3: 3+1.
2: 3+1 в Кингс Валей.
3: Да, да и да.
0: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
0: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Magic Start.

Sandra Bona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Групата за финансово действие, органа, който наблюдава и контролира прането на пари, даде зелена светлина за излизането на България от сивия списък. В решението се казва, че страната ни в значителна степен е изпълнила своя план за действие за изваждане от списъка, който сериозно спъва чуждите инвестиции в страната. Остава една последна проверка на място, която да потвърди, че извършените реформи са необратими. На заседанието в Париж България беше представена от министъра на правосъдието Николай Найден. Той увери, че страната ни е изпълнила всички мерки от плана за действие и има готовност да демонстрира ефективността на извършените реформи. По думите му, България ще продължи на всички нива усилията по укрепване на системата за противодействие на прането на пари. Сигнал за конфликт между група хора, прераснал в сбиване, е подаден снощи около 20 часа в районното управление в Габрово. Инцидентът е станал на територията на Централния кооперативен пазар в града, съобщиха от областната дирекция на МВР. Незабавно към мястото са били насочени полицейски екипи. По първоначални данни има пострадали хора, които са прегледани от медици. От полицията посочват, че допълнителна информация ще бъде предоставена след приключване на първоначалните действия по разследването. Един загинал и 89 ранени, 11 от които в много тежко състояние, след сблъсък на два пътнически влака в Англия, близо до Бедфорд. На мястото на инцидента са били изпратени над 20 линейки, специализирани екипи за реагиране в опасни зони и 6 въздушни линейки. Според първоначалните данни за причината за инцидента, влака от Нотингам за Лондон е спрял поради проблем с автоматичната система за предупреждение. Докато машиниста се опитвал да се справи с проблема, композицията била ударена от движещия се след нея по същата линия друг влак от Корби за Лондон. Столичната община и МВР организират днес демонстрации в две части от 10 часа и от 12 часа и 30 минути на дейността на специализираните полицейски служби в Борисовата градина около езерото Ариана. Сред акцентите ще бъдат дроновете и роботите на екипите за специални операции и борба с тероризма, които ще покажат как се обезвреждат опасни предмети и взривни устройства. Посетителите ще могат да разгледат отблизо бронирана техника, високопроходимия бус на жандармерията, пожарен автомобил, както и спасителната техника на дирекция аварийна помощ и превенция към столичната община. Програмата включва още полицейски мотори и патрулни автомобили, а специално място в нея заемат и едни от най-обичаните помощници на органите на реда, полицейските кучета и коне, които също ще демонстрират своите умения пред публиката. Събитието е част от инициативата Месец на детето, юни 2026 на столичната община. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево след обед с развитие на купеста облачност. Там ще духа и умерен и временно силен северо-източен вятър. А по Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода от 21 градуса по

северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. До 12 часа днес е ограничено движението по моста над река Мочурица по третокласния път Ямбол-Веселиново за ремонт на пътната настилка. Предвижда се пълно затваряне на участъка от улица Преслав при изхода на град Ямбол.

0: Alive. Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: 3+1.
4: 3+1.
3: 3+1 в Kings Valley.
4: Да, да и да.
1: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват с пул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: От понеделник започват масирани проверки на цените по Черноморието. Това обяви по Нова телевизия временно изпълняващия длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев. Проверките ще обхванат плажове, ресторанти и хотели, като част от тях ще бъдат извършвани съвместно с Министерството на туризма. По думите на Колячев, контрола ще се ускори с началото на активния летен сезон. От комисията ще следят дали цените на предлаганите услуги са правилно обозначени и дали евентуалното им повишение е икономически обосновано. Колячев предупреди, че търговците трябва да могат да аргументират всяко увеличение спрямо нивата от миналата година. Той съобщи още, че за последните 10 месеца по закона за въвеждане на еврото са извършени над 12 000 проверки, установени са около 1000 нарушения, а наложените санкции са за поне 1,5 млн. евро. Украинският президент Володимир Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за насочване на атаките си срещу Украина. Украинският президент заяви, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Зеленски настоя за изтеглянето им и посочи, че ако това не бъде направено, Киев ще предприеме действия. През последните месеци той многократно отправя предупреждения, че Русия планира да въвлече Минск още по-дълбоко във войната в Украина. Един човек беше тежко ранен, след като товарен влак падна от мост в германския град Мюнхен тази нощ. Два вагона са излезли от релсите на моста, откачили са се от композицията и са паднали на около 5 метра. Все още се проучва какво е превозвал влака, но властите увериха, че със сигурност не е нищо опасно за хората. Моста може да остане затворен до утре. Инцидентът е станал по железопътна линия, използвана предимно от товарни влакове, обяви говорител на германската железопътна компания Deutsche Bahn. Няма объркване в разписанието на местните и междуградските влакове. Атака с дрон срещу кораб под панамски флаг в Черно море. Морската администрация на Панама съобщи късно с нощи, че един член на екипажа е бил убит, а двама са ранени, като единия е в тежко състояние. Корабът е успял да продължи курса си. Морската администрация на Панама добави, че е задвижила съответните протоколи за събиране на официална информация за инцидента и поддържа комуникация с замесените страни. Управлението не уточни откъде е дошла атаката с дрон, но посъветва корабите да избягват пътуване през украинските и руски води в Черно и Азовско море. Панама управлява най-големия регистър на кораби в света, като приблизително 16% от световния търговски флот плава под нейн флаг. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево след обед с развитие на купеста облачност. Там ще духа и умерен и временно силен северо-източен вятър. А по Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
2: Уикенд с Елена Бозова.
3: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази събота пътешествието ни води в град Лъки и забележителностите в района. Лъки е град в Южна България, област Пловдив. Той отстои на 211 км от София, на 40 км от Пловдив и на 30 км от Асеновград. В близост е до Бачковският манастир и преди курорта Пампорово. Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на западните Родопи –

Иначе с общините Асеновград, Чепеларе, Смолян и Баните. Районът се намира в живописните клисури на река Манастирска, Дряновска, Юговска, Лъкинска. На тази територия са и селата Борово, Белица, Дряново, Здравец, Манастир и Югово. След музиката по Magic

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в района на град Лъки. Тук се намира местността Кръстова гора. Кръстова гора е едно от най-големите християнски средища в България, тъй като се смята, че тук е заровено парченце от Христовия кръст. Това привлича голям брой поклонници от цялата страна. Местността обхваща църквата Покров на Пресвета Богородица, от която алея до върха на хълма е разположен комплекс от параклиси, които са посветени на 20-те апостола. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic. Уикенд с Елена Бозова.

Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в близост до град Лъки и Бачковският манастир. Резерватът Червената стена е най-големият биосферен резерват в Родопите. Разположен е в долината на Чепеларска река, както и планинския рид Добростан, който е в западните Родопи. В близост до резервата е Бачковският манастир. Тук се намира единственото находище в страната на най-красивата българска орхидея – Венерино пантовче. Характерни представители са Родопското лале, Силибряка, Родопска горска лайка, Черния бор и още видове. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие. –

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в района на град Лъки и Бачковският манастир. Скалният мост Еркюприя е природна забележителност в Родопите, намираща се в страни от пътя за Кръстова гора в близост до Белица. Река Белишка е прокопала твърда скала и си е проправила път надолу, сътворявайки уникален процеп. Водопад Гюмберджията се намира на няколко метра след село Белица. В летните жеги може да намерите прохлада и да се потопите в водата под него. Аз съм Елена Бозова и тази събота се разходихме из чудните забележителности в района на град Лъки в Западните Родопи. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley.
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна

0: 4. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Агенцията по безопасност на храните променя режима за контрол на вносното сурово мляко. Пробовземането и проверките вече ще се извършват в млекопреработвателните предприятия, а не на граничните пунктове. Според новите правила, суровото мляко, предназначено за производство на сирене и кашкавал, със срок на зреене 60 и повече дни, ще може да бъде насочвано към преработка още преди излизането на лабораторните резултати. За останалите категории продукти, суровината ще се съхранява охладена в мандрите до приключване на изследванията. Промяната идва след настояване на преработвателите, които предупредиха, че задържането на цистерни на границата е довело до разваляне на големи количества мляко и до сериозни загуби за сектора, а освен това е нарушение на европейските регламенти за свободно движение на стоки в рамките на Европейския съюз. Новия режим предвижда проверка на 5% от пратките за наличие на алфа-токсин М1, като контрола ще се извършва на база от оценка на риска. Мерките ще действат до 30 юни. Министерството на земеделието ще настоява за специален статут на маслодайната роза в новата обща селскостопанска политика на Европейския съюз. България ще защитава тази позиция в рамките на преговорите за бъдещата реформа на общата политика и новата многогодишна финансова рамка на съюза. Маслодайната роза е традиционен за България отрасъл с важно икономическо, социално и културно значение, както и един от националните символи на страната. През последните години обаче ниските изкупни цени на розовия цвят, високите производствени разходи, недостига на работна ръка, трудоемкия характер на дейността, както и намаляването на площите с рози създават сериозни проблеми в сектора. Затова се проучва възможността страната ни да предложи специален режим за маслодайната роза в бъдещата обща селскостопанска политика. Търси се вариант, подобен на този при памука, да има отделна интервенция, фиксиран бюджет и защитен режим в рамките на европейската земеделска политика. Петима души са загинали при израелски въздушни удари в Южен Ливан, часове след като влезе в сила прекратяване на огъня между Израел и проиранската шиитска организация Хизбула. Националната новинарска агенция на Ливан съобщи, че израелските сили са извършили няколко нападения в района на Набатия през нощта и тази сутрин, използвайки самолети, дронове и артилерия. Има разрушени жилищни сгради. По-рано от Израел и Хизбула потвърдиха, че са постигнали споразумение за примирие. Президента Илияна Йотова е на посещение в Копривщица за 10-та родова среща на Каблешковия род, от който е част и революционера Тодор Каблешков. Събитието започва в този час от двора на църквата Успение Богородично, където е погребан Каблешков. След това програмата ще продължи в къщата музей на българския революционер, която е в непосредствена близост до храма. Тази година се навършват 175 години от рождението на Тодор Каблешков и 150 години от неговата гибел. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-североизток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево след обед с развитие на купеста облачност. Там ще духа и умерен и временно силен североизточен вятър. А по Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

0: 3+1?
1: 3+1.
0: 3+1 в Kings Valley?
1: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
0: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
2: Този юни.
3: Дойдох възможно най-бързо.
2: Играчките се изправят срещу...
4: Здравей, аз съм Лилипад.
2: Технологиите.
4: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
2: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7 евро и 19

0: цента. И пакетче Нескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Този юни
3: Bronco and Sid, work between the moral,
2: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
3: and the immoral
2: в сивата зона. 19 юни само в кината.
4: Please drink responsibly.
5: Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Проектът на държавния бюджет за тази година ще бъде обсъден от правителството, работодателите и синдикатите на заседание на Тристранния съвет на 29 юни, съобщава Общественото радио. Преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса ще бъдат разгледани от надзорните им съвети. От КНСБ и КТ Подкрепа заявиха, че основен приоритет за тях остава политиката по доходите в обществения сектор. Двата синдиката се обявиха против механичното намаляване на разходите за заплати и осигуровки с 10%.

10% и настояха възнагражденията да бъдат актуализирани в съответствие с инфлацията. Синдикалните организации предупреждават, че съкращенията могат да задълбочат недостига на кадри в публичния сектор. Те настояват също за промени в максималния осигурителен доход и за въвеждане на необлагаем минимум. Междувременно социалния министър Наталия Ефремова заяви, че ще бъдат актуализирани доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца, за да отразяват нарасналите доходи и увеличението на минималната работна заплата. БДЖ Пътнически превози ще увеличи капацитета на най-натоварените влакове по направленията към Черноморието през летния сезон. Част от композициите по линиите София-Варна и София-Бургас ще се движат с допълнителни вагони. За да не се допуска пренаселване на композициите, продажбата на билети ще бъде преустановявана след изчерпване на наличните седящи места. От БДЖ препоръчват на пътниците да закупуват билети отрано за най-търсените летни направления. Традиционно най-много хора пътуват в края на работната седмица, а местата в спалните вагони често се изчерпват още в първите дни на предварителната продажба. Специалният американски пратеник Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Аракчи се очаква да пристигнат в Швейцария, след като обявеното примирие в Ливан даде тласък на усилия за преминаване от временното споразумение между Съединените щати и Иран към траен мир в Персийския залив, твърди американското издание Axios, като коментира, че това развитие може да доведе до започване на техническите преговори. Друг американски преговарящ Джаред Кушнер вече е в Швейцария по информация на издание. През 60-дневния период след подписването на меморандума за разбирателство от президентите Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян трябва да бъде постигнат компромис по споровете относно ядрената програма на Иран и други въпроси, свързани с постигането на трайно мирно решение. От Белия дом няма официален коментар за пътуването на Уиткоф. Днес пътуващите от Румъния за България през Дунав мост при Гюргево, Русе няма да плащат такса мост, съобщават от Националната компания за управление на пътната инфраструктура в Румъния. Северните ни съседи решиха да направят подарък на преминаващите с леки коли по повод откриването на съоръжението на 20 юни преди 72 години. Наречено моста на дружбата, по него може да се преминава както с автомобил, така и с влак. За прекосяването му обичайно се плаща такса, включително и за леките автомобили. От българска страна таксата остава 2 евро. Първият български мост над река Дунав край Русе е изграден за рекордно кратко време – 2 години и 3 месеца. Той е част от Европейския транспортен коридор номер 9. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-североизток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево след обед с развитие на купеста облачност. Там ще духа и умерен и временно силен североизточен вятър. А по Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 3+1?
2: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley?
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
5: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Постигането на бюджетен дефицит от 3% още тази година ще бъде много трудно, ако целта е това да не се отрази тежко върху икономиката и жизнения стандарт. Това заяви вицепремиера Атанас Пеканов в интервю за Нова телевизия. По думите му, България очаква близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост, с което усвоените средства ще достигнат 68%. Пеканов подчерта, че работата по петото плащане продължава, но предупреди, че срока 31 август за изпълнение на проектите по плана е окончателен. Вицепремиера посочи, че е имало риск страната да загуби средства заради забавени антикорупционни реформи и добави, че към момента по четвъртото плащане все още има 3 неизпълнени цели, по които трябва да се работи. Според Пеканов, част от причините за теглянето на нов дълг са свързани с липса на достатъчна ликвидност за разплащане с крайните бенефициенти по проекти. По темата за санкциите срещу Русия, той уточни, че България не е наложила вето, а е изразила резерви по отделни предложения от новия пакет. Вицепремиера коментира и енергийния сектор, като заяви, че страната ще запази между 1,2 и 1,6

гигавата въглишни мощности като необходим резерв за енергийната сигурност. Събира се инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров за президент, каза лидера на Демократи за силна България и депутат от Демократична България Танас Атанасов в ефира на обществената телевизия. Той посочи, че комитета, който се комплектова, цели да обхване цялата демократична и проевропейска общност. Атанасов каза, че не знае дали Георги Кандев ще бъде кандидата за вице-президент, но според него, макар и разделени като парламентарни групи, Демократична България и Продължаваме промяната трябва да подкрепят една такава кандидат-президентска двойка. Той добави, че не познава Кандев, но добре познава Андрей Гюров и смята, че той има всички необходими качества за президент. Дългогодишният кадър на ГЕРБ Делян Добрев обяви, че се оттегля от парламента. На среща с младежката организация на партията в град Раковски той каза, че вероятно ще напусне Народното събрание в края на сесията след лятната ваканция на депутатите. Добрев подчерта, че след 20 години в партията е време да даде път на младите и благодари на Бойко Борисов, че го е подкрепил през целия му партиен път. През следващите дни в много европейски градове се очакват рекордни температури, като на места те ще достигнат близо 40 градуса. Над 1300 населени места в Испания са обявени за райони с висок здравен риск заради високи температури. Метеоролозите очакват първата гореща вълна в страната през следващите дни. За още над 5000 населени места предупреждението е за среден и нисък риск. Британската метеорологична служба издаде предупредителен оранжев код за екстремни горещини за части от Южна и Източна Англия и Южен Уелс. След като температурите в петък приближиха 30 градуса, беше издадено предупреждение за вероятност от 35 градуса, което остава валидно до вторник. Метеоролозите смятат, че е много вероятно температурния рекорд за месец юни във Великобритания от 35,6 градуса по Целзий, отчетен за последно преди 50 години, да бъде подобрен. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-североизток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево след обед с развитие на купеста облачност. Там ще духа и умерен и временно силен североизточен вятър. А по Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley?
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
4: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
5: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!

Слушай и Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай и Magic.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Групата за финансово действие, органа, който наблюдава и контролира прането на пари, даде зелена светлина за излизането на България от сивия списък. В решението се казва, че страната ни в значителна степен е изпълнила своя план за действие за изваждане от списъка, който сериозно спъва чуждите инвестиции в България. Остава една последна проверка на място, която да потвърди, че извършените реформи са необратими. На заседанието в Париж България беше представена от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той увери, че страната ни е изпълнила всички мерки от плана за действие и има готовност да демонстрира ефективността на извършените реформи. По думите му, България ще продължи на всички нива усилията по укрепването на системата за противодействие на прането на пари. А днес на среща с младежката организация на ГЕРБ в град Раковски, лидера на партията Бойко Борисов изтъкна, че страната ни ще бъде извадена от сивия списък на държавите за пране на пари благодарение на работата на правителството Желязков. В инспекцията по околната среда и водите в Бургас са постъпили 21 сигнала за наличие на мазутни замърсявания по плажовете по Южното Черноморие. Експерти са извършили проверки на място съвместно с представители на басейнова дирекция Черноморски район, при които по плажните ивици са констатирани множество мазутни топчета, изхвърлени от морето. Издадени са предписания към концесионерите на засегнатите плажове и до съответните общини за незабавно почистване. От екоинспекцията във Варна, басейновата дирекция и регионалната лаборатория също са извършили проверка по сигнал за замърсяване с нефтопродукти в района на плаж Романтика в община Аврен. При извършения оглед на място не е

установен брегови източник на замърсяването. От морските води в района са взети проби, които ще бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти и други замърсители. По предварителни данни е възможно замърсяването да е свързано с дейността на плавателни съдове. Началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Кирил Буданов, заяви днес, че се отказва от полско държавно отличие, след като държавния глава на Полша Карл Навроцки лиши Зеленски от най-високото отличие в Полша – ордена на Белия Орел. Причината за действието на Навроцки е решението на украинския президент да именува армейско подразделение Героите на украинската въстанническа армия, формирование на бунтовници-националисти, избили множество поляци през Втората световна война. Решението на Буданов заплашва да задълбочи дипломатическия разрив между близките стратегически партньори в контекста на опитите на Киев да обедини съюзниците си за слагането на край на войната на Русия в Украина. Началника на канцеларията на Зеленски обяви днес, че се отказва от златния офицерски кръст на ордена за заслуги към Полша, присъден му миналата година. Украинският външен министър Андрій Сибіга нарече решението на Навроцки стратегическа грешка, а полският премиер Доналд Туск, който е опонент на Навроцки, призова и двамата президенти да запазят спокойствие. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Ще бъде слънчево след обяд с развитие на купеста облачност. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. В планините ще е предимно слънчево след обед с развитие на купеста облачност. Там ще духа и умерен и временно силен северо-източен вятър. А по Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласът за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер M.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
2: Този юни.
3: Той ток възможно най-бързо.
2: Играчките се изправят срещу...
4: Здравей! Аз съм Лилипад.
2: Технологиите.
4: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
2: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
5: 3 плюс 1?
6: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1 в Kings Valley.
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват с пул

0: партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: След 10 дни стича срока за безплатната обмяна на левовете в евро в търговските банки и пощите. От 1 юли те ще могат да начисляват такси. До момента над 90% от левовете вече са извадени от обращение, показват последните данни на Българската народна банка. Извън касите на БНБ остават 2 милиарда и 300 милиона лева в банкноти и монети, а евробанкнотите и евромонетите в обращение възлизат на обща стойност над 8 милиарда и 400 милиона евро. Гранични полицаи задържаха дрогиран шофьор без книжка, превозвал 27 незаконни мигранти. В четвъртък около 20 часа граничен полицейски наряд спрял за проверка микробус с британска регистрация между плаж Аркутино и разклона за комплекс Свети Тома. Автомобилът бил управляван от 31-годишен мъж от Бургас. При проверката е установено, че в товарния отсек на микробуса се намират 27 чужденци без документи за самоличност. От тях 22 са заявили, че са граждани на Афганистан, а петима са се обявили като пакистанци. Всички са задържани, арестуване и шофьора. Установено е още, че водача не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Взета му е и проба за наркотици, която е била положителна. По случая е образувано бързо производство. Иран е изнесъл 18 милиона барела петрол през последните 5 дни, показват данни на компании, които следят движението на петролните танкери по света. Според експерти, това е ясен сигнал, че корабоплаването през Ормузкия проток постепенно се възстановява след продължителния период на ограничения и затруднения. Новината е от особено значение за световните енергийни пазари, тъй като Ормузкия проток е ключов маршрут за износа на петрол от страните в Персийския залив. През последните месеци през него преминаваха едва около 3 плавателни съда дневно, което сериозно затрудняваше както арабските износители, така и Иран, който продължава да е обект на американски санкции. Полицаи, пожарникари и спасителни екипи демонстрираха как работи специализирана техника пред деца в Борисовата градина в София. Събитието се организира от Столичната община в партньорство с МВР. Края за ротуариана се събраха деца и техните родители, които имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на службите за сигурност и спешно реагиране.

Посетителите разгледаха дронове и специализирани роботи на специализирания отряд за борба с тероризма, полицейски автомобили и мотори, високопроходим бус на жандармерията, пожарен автомобил и спасителен автомобил на дирекция аварийна помощ и превенция към столичната община. Събитието е част от инициативата Месец на детето, юни 2026 на столичната община и се провежда за трета поредна година. Доброволното формирование на общината също представя специализирана техника, както и специално обучени животни за търсене и спасяване. Интерес сред децата предизвика срещата с полицейските кучета и коне, както и техниката за обезвреждане на взривно устройство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Утре, през първия ден от астрономическото лято, ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще остане почти тихо, с максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде слънчево и топло, след обяд ще духа характерния морски бриз. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода от 19 градуса по северното до 23 градуса по южното крайбрежие, а вълнението на морето ще е минимално.

0: Hype. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley.
2: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
2: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
5: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley.
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 5.

Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Ликвиден буфер от 3,8 милиарда евро е необходим, за да не бъде занулен фискалния резерв на държавата. Това заяви председателя на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов пред обществената телевизия. По думите му, средствата са нужни, за да бъде осигурена финансова стабилност на държавата в условията на недостиг в хазната и предстоящи големи плащания по плана за възстановяване и устойчивост. Проданов посочи, че до края на август България трябва авансово да разплати над 3 милиарда евро по проекти по плана, които в последствие ще бъдат възстановени от Европейската комисия при изпълнение на условията. Той предупреди, че всеки месец в бюджета се натрупва недостиг от между 300 и 400 милиона евро, а средствата във фискалния резерв извън защитените суми са ограничени. Според него страната не може да си позволи резерва да бъде изчерпан, тъй като това би затруднило реакцията при извънредни ситуации. Проданов заяви още, че проекта на бюджета за тази година се очаква да бъде внесен до края на този месец или в началото на юли и евентуално да влезе в сила от август. Агенцията по безопасност на храните променя режима за контрол на вносното сурово мляко. Пробовземането и проверките вече ще се извършват в млекопреработвателните предприятия, а не на граничните пунктове. Според новите правила, суровото мляко, предназначено за производство на сирене и кашкавал с срок на зреене 60 и повече дни, ще може да бъде насочвано към преработка още преди излизането на лабораторните резултати. За останалите категории продукти суровината ще се съхранява охладена в мандрите до приключване на изследванията. Промяната идва след настояване на преработвателите, които предупредиха, че задържането на цистерни на границата е довело до разваляне на големи количества мляко и до сериозни загуби за сектора, а освен това е нарушение на европейските регламенти за свободно движение на стоки в рамките на Европейския съюз. Новия режим предвижда проверка на 5% от пратките за наличие на алфа-токсин М1, като контрола ще се извършва на база оценка на риска. Мерките ще действат до края на месеца. Демонстрация по спасяване и оказване на помощ на пострадали туристи, пътуващи с развлекателно корабче, беше проведена на пристанището в град Бяла. Инициатор на учението беше областната организация на Българския червен кръст във Варна. В спасяването на туристите се включиха плавателни съдове на Морския и координационен център към Морска администрация и на Висшето военноморско училище. Помощ на пострадалите оказваха доброволци от Българския червен кръст и Медицинския университет. В учението се включиха и представители на община Бяла, на доброволческото формирование в града и на службата за противопожарна безопасност. Целта на демонстрацията е подобряване на координацията между различните институции. Учението се проведе в рамките на седмицата на водното спасяване. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.

Утре, през първия ден от астрономическото лято, ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще остане почти тихо, с максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде слънчево и топло. След обяд ще духа характерния морски бриз. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода от 19 градуса по северното до 23 градуса по южното крайбрежие, а вълнението на морето ще е минимално.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
0: Магнозайм.
1: От Магналапс.
0: Този юни.
2: Дойдох възможно най-бързо.
0: Играчките се изправят срещу...
3: Здравей, аз съм Лилипад.
0: Технологиите.
3: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
0: Играта на играчките 5, 19 юни в кината.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Този юни
2: Бронко и Сид, work between the moral,
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
2: and the immoral
1: в сивата зона. 19 юни, само в кината. Please drink responsibly.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
0: Магнозайм.
1: От Магналапс.
2: 3+1.
3: 3+1.
2: 3+1 в Кингс Валей.
3: Да, да и да.
0: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
0: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 3+1
2: 3+1
1: 3+1 в Kings Valley.
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley.
2: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
2: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
3: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: 3+1.
3: 3+1.
2: 3+1 в Kings Valley.
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

0: 3+1 3+1 в Kings Valley.
1: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
0: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм
2: от Magna Labs.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.

0: Magic. Музиката, която обичаш.
1: Escucha el ritmo de tu corazón.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.